0: Nobukhosi noSimthande Myeza.
1: Uhlezi noSimthande Myeza kumlelo wokhosi.
2: Siyahamba ke ngalesi sikhathi kusuke siphethe ke ingoma ke embili esuke siyiqhatha ke. Uyazi ke senza kanjani ke? Namhlanje siphethe ke ingoma zothando. Ingoma ipholile, ingoma ezokuthinta umlaleli uhlezi lapha ekhaya. Ngifuna ukuzwa ukuthi ke yiphi ke ozohamba nayo ke namhlanje. Ingoma yethu yokuqala uZandi Khumalo uthi ke onjengawe.

Zandikhumalo lo mzwayo uthi ke onje ngawe yona ke ingoma leyo qala esiphethe ke kulezi ingoma lezi imbili esoke siphethe ke la sithi ke siqhathela sambe sizo esibili siphethe bani uphumla music uthi ke ngiphathe kahle

kulungileke sehamba ke uyazi ngalesi sikhathi suke sesiyongena ke lapha ke kwi mix sesivala nje sesithi hayi ake sivele sidance kokugcina ke manje kade siqalile sikhuluma ngalokhu nangalokhu nangalokhu kumnandi futhi kuswe kumnandi phela sixoxa nje kodwa sesithi hey yabona ke sigwinya mathe ke manje ngisithi ukunyakaza nje siphethe lapha ke u DJ Spokza ke siphathele ke mixtape kulesi sikhathi sobe sesibuya ke sesigoqa ke uhlelo ke

Sivala kanjalo ke uhlelo lesona namhlanje sivala ngayo ke imix lapha isinikezwa ke uDJ Spokes iyo ke le mix evutha bay esiphuma ngayo ke namhlanje masithi ke umlilo mix uDJ wethu ke uDJ Spokes umpumelelo akazondi ngamthinta ke lapha ke ku 0653707789 0653707789 kanti lapha ku TikTok uSpokes ku Facebook uSpokes umpumelelo siphuma kanjalo ke thina ke sesihamba sivalelisa gama lami ngusimthande ngwakamiyeza isibongo uhlelo beluthuke umlilo wokhozi kanti ke nakanjani ke futhi ngevikelizayo ngesikhathi sifana hoso besikhona sithi ke umlilo wokhozi nosimthande wakwamiyeza ngiyabonga kakhulu ke uhlelo landelayo liyeza ke lapha bathi ke intathakusa usale kahle.

0: uzaza emsakazweni ukhozi yafama uthi ke imbewu kanti ke isikhathi ke njengamanje emzuzu ngamashumi ke amabili ke neshagalolunye lishayele ke ihora lesihlanu sihamba ke emlaleli uyazi ke le hora lesu ke lokugcina la lokuhlelo suke seke sisingena nje kuzona ke iingosi zakho ke zezenkolo ngoba siyazi ukuthi ke usukuke la ngesonto namhlanje sihamba ke uma sesifika kulesisigaba sesothola lapha ke izwi labantu sesibuya ke emveni kwalokho ke sesigoqa ke asambe ngale ndlela ke sibheke kulona ke izwi labantu
1: Was a debate, Ethekwini, Usha umoya wolwandle. Uvule umsakazi wakho omkhulukazi u90.8 kuya ku99.2 noma ungene ku SABC Plus app ulalele ukhozi FM. Luhamba phambili.

The Unity Apostolic Church in Christ bathike uyakhazimula Jesu sikhathi ke njengamanje ke imizuzu isimthathu nje kuphela esele ngaphambi kokuthi ke kubumbane ke ihora lesi 2 pa khona la emsazweni wakho ke uKhozi FM asilibambelana ke thina ke uhlelo intathakusa sibonge nje kakhulu kwiNgosi kade ke sithola la izwi labantu ngaphambi kwalokho bekukhona ke imvuselelo ke saligoqa ke uhlelo igama lami ngingusimthande ngwakamyeza sibongo kade ngihleli lapha ke endaweni yakhe ke uzama kwamsele kuzobe khona ke nakanjani ngeviki elizayo ke ekuphathelana nale uhlelo ke mina ke uzophinde namuhlangane nami ngeviki elizayo ngalo ke usukula ngesonto kusukela ke ibumbene ke ihora leshumi nambili phakathi kwamabili nje kuze kube ihora lesithathu ekuseni masuku esiqala ke usuku lwangesonto siphuma ke ngengoma kaAndile Mbili ethi ke khona okungenzeka ngale kwalokho ke likhona ke ithimba leyindaba bazobe bekhona beqhubeka nenhlelo zomsakazo ke uKhozi FM usale kahle.

0: I'm going to march to heaven one day. Ushonjalo uthobekile uthi someday ngiyabuzwa nobaba uSipho Makhabane laphaya behambisana naye bathi ke someday khona usuku lako bese kusulwe zonke inyembezi sesiyibona inkosi yamakhosi sekuthiwa welcome home my faithful servant. Well done. Sisebenzisame sithembekile senze kahle. Hayibo. Khona usuku olukhulu eluzayo silwa nje silwi nje. Sigijima nje ngoba sigijima nje kodwa siyazi. Khona la siyakhona. Yabona ke njengoba ngisakhuluma ngala siyakhona ke kulesi sikhathi kuhlelwe bukhona noPhindi Peace yakubingelela umasanda vulela umsakazo wakho. Kunomdlalo lapha ne cricket wekhilikithi Proteas ne Australia olapha ya e cricket Wanderers ithiwa ni International Cricket ODI e Wanderers Stadium eJohannesburg. Kukhona ke umhlobo ngifuna ukuzwa ukuthi kuhamba kanjani. Sawubona wemhlobo.
1: PDP uyaphila?
0: Ngiyaphila mfowethu, ukuhamba kahle kodwa?
1: Kahle kakhulu sisi wami njengoba usushilo ke sikhona la eWanderers eGoli umdlalo ke lo ODI yesibili khumbula ke ukuthi lapha yangolwesine sibile nayo ke umdlalo wokuqala lapha eThekwini Kingsmead la ke iningizimu Afrika ikwazileke ukuthi igcine iwunqobile lowo mdlalo iwunqoba ke ngama runs angu 67 ingakho ke namhlanje sikhona la eJohannesburg eGoli eWanderers la ke sibona khona ke usuke lolu olubizwa ngayo ke Pink Day khumbula ke ukuthi lapho ilana ke kusukeke kubungazwa noma ke kukhunjulwa ke labo ke abakhahlanyezwe ke isona ke isipho sawo ke umdlavuza futhi ke ezinye ke zezinto ezike ibaluleke ngalo lolusuku ukuthi ke qoqwa ke nezimali eziyobeke sezinikelwa ke lapho yake kwi Charlotte emaxeke breast cancer clinic khona ke la eGoli angisho ke PDP ukuthi ke uza kuthina nje vele sekonakeleke la eWanderers njengoba ke sibonile kuwa ke iwicket ke yokuqala imzuzu ke imbili nje iqalile njengoba ke namanje sesibona ke enye ke iwicket futhi ke isiwa okusho ukuthi ke iningizimu Afrika njengamanje kuwe nje ama wicket ke amabili emzuzwini nje noma ke kuma over abangaka ama over asedlalwe manje ayisikhombisa iwicket leyo ka Quinton de Kock ewayo ke manje khumbula ke ukuthi u Quinton de Kock kumdlalo ke oqala lapha ke eThekwini ukhishwe nje nama runs ke angu 14 njengoba ke namhlanje esekhishwa ke beke ke ebodini ama runs ke mangaka ama runs akhe u Quinton de Kock angu 15 kuma bhola ke angu 13 ingakho ke PDP ngitshela nje umlaleli ngalesi sikhathi ukuthi ke ezinye ke zezinto PDP ayikhona namhlanje ukuthi ke ama jersey iningizimu Afrika ewagqokile la emva kwawo la emhlane yilapho ke kubhalwe khona ke amagama alabo ke abakhahlanyezwe ke isona ke isifo lesike sayo ke icancer singasho ke nje ukuthi ke izinto njengamanje zithi ke iningizimu Afrika ibeke bodini nje awa u 6 runs kuwe ke ama wickets amabili ama over ke ayise ikhombisa sizophinda ke sibuye futhi sesibona ke ukuthi ke mhlawumbe ngabe ke izinto mhlawumbe ziyashintsha yini noma ke ningizimu Afrika iyakwazi ke ukuthi ke mhlawumbe ke ishintshe ke amagiya mhlawumbe ke PDP enye into engayisho la ukuthi ke Ryan Reckleton akekho ke namhlanje kwiningizimu Afrika kuthiwa ke izathu ke lezi ezithinta yena ngqo njengoba ke engekho ke la kuwona ke umdlalo wanamhlanje khumbula ke ukuthi womunye ke wabadlali lo odlale kahle kakhulu lapha yake eThekwini eKingsmead kuyo ke iODI yokuqala njengoba ke namhlanje engekho sobuya ke futhi sesibheka ke ukuthi ke ngabe ke izinto zimi kanjani.
0: Siyabonga kakhulu mhlobo, sibona nemva kweindaba zehora leshumi nanye.
1: Danki
0: umhlokela osithulela ke ngomdlalo wekhilikithi lapha eWanderers Stadium eGoli. Sizongena ke siyaqhubeka sithi ke umculi wekhethelo kumsakazo ukhozi olumaphiko.

Inzuzu ya mashuma mabili na mtatu imve ngehora lesilano. Ayike, age silungise le ndaba khona la, agegege khona la ngokwe inzuku zalo luhlelo. Kodwa ke siyalungisa ukuze sifake kahle uhlelo okuyilona lona kufanele kungqongqoshe simuzwe ngalo namhlanje kulona ke uhlelo lwethu esethulelwe ke ezempilo. Okwa namhlanje ke yafuna silungise ke la njengamanje ukuze sikwazi kulifaka kahle uhlelo ebandabanda ke sifaka ingoma la sibheke kahle izinto zethu esixolise kakhulu kumlaleli sixolise futhi nangomnyango wezempilo kulungile sifake leyo ngoma.

0: kodwa lilizukulopolile. Mongena emsakazweni 528 inkinga zakho uJemnyango uzupholile. Mongena ngaphakathi ohleleni uzofica imbali nephimbeli imtoti eqhakaze ngomoyo opholile. Umsakazi wakho uthandayo isikhondla khondla. Ngikutshela ngokugeleza kwempophoma egcwalisa isizima. Wothi ngiyidedede lendawo emzetheni ongitshele ngaludaba. Lwazi lwamnandi uhlelo lwakho Mamkize. Lumnandi odlula ikhekhe lomshado. Ufakazi walokhu isibalo sabalandeli bejezi sikhula mihla namalanga. Ijezi ngilalela ngisho noma lishisa ilanga. Ifana nefeni kimi ngenza ngizizwe ngipholile. Iredio sengiyifaka efrijini ukuze ngizwe iy'ngoma ezipholile. UMZN.
1: Umfana kaDeilo ya MZN Mbongi, ngiyathemba uyaphila ndoda, konke kuhamba kahle lapho ekhaya lakho. Kulungile ke sithi qula phakwe ezekhilikithi sithole ke umhlo. Mhlo kuhamba kanjani?
2: Asibonge Mamkize, bese ke siyabingelela kumlaleli we-jazz ngaso ke ngesikhathi. Njengoba ke uza kuthina nje cha, kona sekusela manejana akusekubi kakhulu. Ngoba ke kungaphansi noma ke ama over nje amane asalele la eOneRazi ngaphambi kokuthi ke umdlalo usongwe noma ke kuphele ke ngawo ke ama innings ayo iAustralia njengoba ke sazi ukuthi idlala ke neNingizimu Afrika umdlalo ke wesibili lo wayo ke iODI njengoba ke imthathu ke kuyona ke le series siqale ke eThekwini eKings Meeting ngawo ke olwesine lwesonto ke eledlule 304 ebhutini yona ke iAustralia kuweke ama wickets ayisithupha ama over ke angu 45 yena ke uBartlett osenkundleni kanye ke no Edwards kubona ke esithinta ke iAustralia angu 35 ama runs asewashayileke yena ke uBartlett kanti ke uEdwards ushaye nje ama runs angu 23 njengoba ke isalelwe ke ama runs nje noma ke idinga ama runs angu 56 iAustralia ukuthi ke ikwazi ukuthi ke iunqobe lo mdlalo kodwa ke akubonakali ke kuzoba njalo njengoba ke sibonile ama wickets ewa nje uMitchell March ephuma ke ena 84 kanye ke naye ke uTravis Head ophume ke ena 84 Cooper Colney yena ke ophume ke enama runs nje ayishumi kanti ke uAlex Carey ophume ke enangu 17 kuzolona ke sithinta ke iAustralia izinto ke azivunike iAustralia la ngiyacaca ke ukuthi sizobona iNingizimu Afrika iphinda ke futhi iunqoba ke lo mdlalo yithemba ke esinalo lelo ukuthi kuya kukho okusazoguquka kulo mdlalo iNingizimu Afrika ke njengoba ihamba phambili ngawo ke 1-0 kuyokwenza ke lokho u 2-0 kiwa ke lapha ya eBotshepstroom nje ngawo ke ulesithathu vele ke qediwe ke ngayo ke le series iAustralia kuyoba ke noma ke singawunqoba ke lo mdlalo kodwa ke kuyobeke sekuwumthoba nhliziyo ngoba phela khumbula ukuthi iAustralia njengoba ke i-Lining Zim Africa elinye ke lamazwe abheke kakhulu ke nangonyaka ozayo kuyona ke Cricket World Cup ukuthi ke yenze kahle kakhulu futhi ke ikwazi ukuthi ke izivikele ke isicoco sayo kodwa ke neNingizimu Afrika ibhekile ke leyo ndebe yomhlaba ukuthi ke nayo mhlambe ke yokwazi ukuthi ke inqobe 310 for 6 ama over ke angu 46 asibe ngakhulu ke ma
1: siyabonga kakhulu emhlo siyabonga kakhulu usuqedile for ukuba namhlanje
2: akapheli kona mhlambe nje ungeza kuthina emzuzwini engemngaki kusuka manje uzobuka nawe isikhatsi sakho
1: oh kungashayi ihora lesithupha sibuye
2: yes
1: okay asithi lapha mhlambe ku 10 noma ku 5
2: okay no problem
1: okay siyabonga kakhulu Mhlomvu kaDlamini lowo ke kade ke ayi indaba ngithi uMhlomo uyazi nginomhlo Dlamini phela mina lapha emakhwayini sicula naye sengiyabona ukuthi abe nabo uMhlomo sebebaningi sebe yona yonke into la ekhanda lam. All right, ke siyabonga kakhulu kade sasinikeza ngazo ke izindaba zalibhola lelo ke siyabonga kakhulu. All right, mzuzu yashumi nanhlanu ke ngaphambi kwehora lesithupha yabona ke uhlelo lwethu lwezempilo ngoba sekulungise kahle yonke into bekhona ne sound kade izwakala kabi lapha kulolu hlelo kodwa sekulungisiwe konke lokho sothi nje emveni kwendaba zehora lesithupha bese siyaludedela uhlelo lwezimpilo simuzu absolutely ke ekhulumisana nathi angibingelele lapha eMaritzburg kolihleni noma busibusi ngiyathemba niyaphila abahlobo bathi liyana kakhulu eMaritzburg ngakho bonke abantu abasemgaqweni bakithi siyabacela ukuthi abahambe kahle ngokucophelela sibe nesineke bafowethu endleleni singajahi kakhulu uma izimo isimo sezulu singekho kahle ukuze sikwazi ukuthi sifike kahle emakhaya nangiyawo nokuzola undoni uthi hey ayibo sawubona wekhizo ngiyakubingelela wekhizo ngiyethemba uyaphila mtaka baba la ukhona nawe namhlanje siyabonga kakhulu bonke abantu abaphile kube mnandi nje empilweni kulungile panda panda sidlala ingoma ubalo oh le ngoma ke besike sakunika Adam Glesser it's lesson number 1 sokunika manje u Eric Paliani ethi ke ndege